0: 1, 2, 3, 4.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрафона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадваць жаданні? Паспрабуйце зрабіць гэта каля адзінага ў свеце помніка астролагу. Да таго ж, размяшчаецца ён не вельмі далёка, у цэнтры Магілёва. Скульптурная кампазіцыя выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У яснае надвор'е стрэлкі паказваюць на одно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку задыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар, перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветнае і патаемнае. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню, астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму, згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры, каб поспех суправаджаў усе пачынанні і справы.
2: Лёгкае падарожжа.
3: Плошча зорак, на якой усталявана скульптурная кампазіцыя, з'яўляецца своеасаблівай алеяй славы. На ўмантіраваных у тратуарную плітку дзвюхметровых каменных плітах увекавечаны імёны вядомых магілёўцаў, якія ўнеслі свой уклад у гісторыю спорту, музыкі і навукі. Кожны год спіс зорак аднаўляецца і з'яўляюцца новыя імёны і прозвішчы. Сам тэлескоп таксама незвычайны. У ім усталяваны лазер, прамень якога бачны ў небе на многія кіламетры. Яго уключаюць па святах. Самае знакамітае з іх – міжнародны фестываль мультыплікацыі «Анімаёўка», які штогод збірае ў Магілёве мультфільмы з больш чым 20 краін свету. А па маршруце Гомель-Магілёў ад вакзала штодня і практычна кожную гадзіну адпраўляюцца аўтобусы і цягнікі. А я жадаю вам здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
2: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кілометраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве, у 3 кіламетрах ад гарадскога пасёлка, размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў, сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак-замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лаки для ногтяў трывала укараніліся ў індустрыю прыгажосці. Многія сучасныя жанчыны не мысляць сябе без манікюру. Вось толькі мала хто ведае, што гісторыя лаку для ногтяў налічвае ўжо не адно стагоддзе. Падрабязнасці ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Лак для ногтяў упершыню з'явіўся ў Кітаі. Яго рабілі з пчалінага воску, яечных бялкоў, желаціну, раслінных фарбавальнікаў і цвёрдай празрыстай смалы соку акацыі. Ногці акуналі ў гэтую сумесь на некалькі гадзін. Кітайскія дзяўчаты адрошчвалі ногці, каб прадэманстраваць свой статус і падкрэсліць, што яны не займаюцца ручной працай. Калі ты можаш дазволіць сабе хадзіць з адрослымі і нафарбаванымі ногцямі, то хутчэй за ўсё ты багатая персона, за якую ўсю працу робяць іншыя. Сапраўдны бум манікюрнай справы пачаўся з 1916 года, калі амерыканскі хімік Нортэм Уоррен запатэнтаваў сваё адкрыццё. Ён здагадаўся стварыць лак для ногцяў на аснове аўтамабільнай фарбы. Ён ужыў яе па-новаму, удасканаліўшы формулы.
0: Мода на мове.
1: Першы лак быў пастэльна-ружовым, а вось зоркі Галівуду і каляровая кінастужка ўвялі ў моду яркі чырвоны лак. Але тады ён трымаўся ўсяго пару дзён і доўга сох. У 1932 годзе ў Нью-Йорке была заснавана кампанія, якая пачала прадаваць новыя віды лакаў для ногцяў. У іх складзе былі хімічныя пігменты, а для зняцця пакрыцця даводзілася выкарыстоўваць чысты ацэтон. Пазней формула лаку пачала паступова удасканальвацца. Колеры сталі разнастайней, а склад – бяспечней. Потым прыдумалі і гель-лакі, якія трымаюцца па некалькі тыдняў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння адправімся на самы поўдзень Гомельскай вобласці ў горад Ельск. Яго сапраўдным упрыгожваннем па праве лічыцца царква Святой Троіцы, пабудаваная на мяжы 18 і 19 стагоддзяў мясцовым памешчыкам Казімірам Аскеркам. У 70-е гады 19 стагоддзя на ёй была ўсталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай Васькаўскай ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі, як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Калі мы чуем пра колер хакі, насычанае зялёна-карычневае адценне, тады адразу ўсплывае ў памяці ваенная форма. Адкуль пайшла мода на колер хакі і як ён з'явіўся? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Колер хакі атрымаў сваю назву ад стараіндыйскага слова «хакі», якое азначае «пыл зямлі». Гэты колер быў упершыню выкарыстаны ў ваеннай форме брытанскага войска ў сярэдзіне 19 стагоддзя, каб забяспечыць лепшую маскіроўку ў палявых умовах. Але з часам колер выйшаў за рамкі ваеннай экіпіроўкі і стаў папулярным у свеце моды і дызайну. Таксама ён мае сімвалічнае значэнне ў розных культурах і нагадвае прыроду, зямлю і натуральнасць. У некаторых традыцыях лічыцца колерам мудрасці і гармоніі. Гэта адценне таксама можа выклікаць асацыяцыі з надзейнасцю, стабільнасцю і сталасцю.
0: Мода на мове.
1: Яшчэ колер хакі карыстаецца папулярнасцю, таму што ён лёгка спалучаецца практычна з усімі яркімі адценнямі, а таксама з белым, чорным, шэрым і іншымі. Колер хакі натхняе шматлікіх дызайнераў і стылістаў. Ён часта сустракаецца ў вобразах знакамітасцяў і модных блогераў, якія падкрэсліваюць яго стыльнасць і універсальнасць. Акрамя таго, ён можа выкарыстоўвацца ў дызайне інтэр'еру, каб стварыць утульную і прыродную атмасферу. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Кіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.